0: Och nu är hon här, nämligen tack vare er bästa lyssnare, jordbruksinfluencern Amski Dabamski. Tervetuloa!
1: Tack så mycket!
0: Mites ruotsi sujuu?
1: Jag förstår mycket bra, men jag pratar inte.
0: Vi kan prata finska. Det är helt okej. Niin kuin mä lupasin sulle kanssa, kun oltiin mailiyhteydessä, että ei ole pakko puhua ruotsia. Mutta sulla on paljon ruotsinkielisiä faneja ja seuraajia. Jengi on ollut ihan fiiliksissä, että sä oot tulossa mun vieraaksi. Ja sä saat varmaan viestejä ja palautetta ihan kaikkialta. Yllätyt sä joskus, koska jos se on fellow maanviljelijä, niin se on aika luonnollista silleen, että sitä kiinnostaa sun sisältö. Mutta tuleeko sulla joskus semmoinen, että aha, ai tääkin seuraa?
1: Kyllä sitä yllättyy melkein joka kerta, kun saat semmoisen ihanan positiivisen viestin ja sitten meitsi siellä traktorin perukoilla pikkusen porahtaa, kun tulee joku oikein suloinen viesti. Mutta saan yllättävän paljon positiivista palautetta ja oon saanut ruotsiksikin. Se on hauskaa.
0: Okei. Pakko kysyä ihan niinku origin story, että koska mulle ainakin oli vieras laji, että on maatalousinfluenceri, vai mikä se nyt on termi, mitä sä käytät. Miten tää koko ura alkoi?
1: Siis ihan vahingossa.
0: Ja.
1: En olisi koskaan tiennyt, että tää voi olla edes ammatti tai että mä haluan tehdä tätä. Mutta mä opiskelin agrologiksi ammattikorkeakoulussa, niin tein opinnäytetyön videona. Ja sit sitä editoides mä tajusin, että Tää on se juttu. Tää on kivaa. Ja siitä se sitten lähti.
0: Oliko sulla joku semmoinen eka kuva tai video, joka sitten lähti lentoon? Sitten sä hokasit, että oho, tästähän voisi tehdä jotain.
1: No mun eka videohan oli opinnäytettyä, kun mä tajusin, että mä haluan tehdä videoita. Sitten meitsi julkaisi silleen ehkä vähän satunnaisesti someen. Ja 22 mä aloin julkaista säännöllisesti YouTubeen. YouTube oli mun eka kanava. Siitä se lähti.
0: Okei, ja muistatko, mikä oli se tavallaan se, joka, se opinnäytetyö oli se eka video, mutta oliko se joka lähti tavallaan heti lentoon, vai oliko sulla joku semmoinen piikki jossain vaiheessa?
1: No itse asiassa se taisi olla se, kun mä esittelin TikTokissa peränurkkia.
0: Mikä?
1: Joo, eli kun joku halusi, että mä näyttäisin persettä heille, niin minä olin sitten sillä, että, mutta hän sanoi sitä niin kuin tälleen leikkisesti takanurkaksi. Mä olin, että totta kai mä teille nyt takanurkan näytän ja näytin sitten kaikkien rakennusten peränurkat.
0: Aha, okei. Okay. Amski är alltså jordbrukarinfluencer och det började lite i misstag. Hon studerade till agrolog och hon gjorde alltså sitt slutarbete som en video då egentligen. Och det var egentligen där som det märkte under den tiden att men det här är något som hon vill syssla med. Och den första videon som hon alltså postade som blev kanske lite vinal, så någon ville att hon skulle visa alltså röven. Men sen så lekte hon kanske lite med det ordet och det var nu inte så, det blev inte så erotiskt kanske som någon hade hoppats, men hon visar kanske lite andra baksidor från andra saker som finns på det där. Finns det där på en farm som hon håller på med. Kerro vähän siitä sun tilasta, mitä sä, siis oliko se niin, että 23-vuotiaana sä otit tavallaan tilan haltuun, joka on kulkenut suvussa, oliko näin?
1: Joo, mä ostin se 23-vuotiaana porukoilta ja se meidän tila on perustettu joskus 1600-luvulla, kun siihen on esiamskit vaeltanut jostain pohjoisempaa. Mulla oli siis lypsylehmiä, 20 parressa, niin mä totesin, että elämässä voisi olla vähemmän talikoimista ja luovuin niistä. Ja nyt mä tuotan kuivaa heinää.
0: Kuivaa heinää?
1: Joo, hevosille, alpakoille ja pupuille.
0: Okei, okay. Onko sulla elukoita kanssa siellä sun tilalla?
1: Ei ole elukkaat, pari kissaa, mutta ne ei heinää syö.
0: Okei, okay. Mutta onko se sitten, koska yleensä mä oon itsekin maalta kotosi ja itse mä muutin tänne isolle kirkolle ja rupesin höpöttelemään radiossa, enkä sitten ajanut traktori niin paljon. No traktori kyllä ajanut varmaan 20 vuoteen ainakaan, mutta kuitenkin, niin se menee sitten tavallaan isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle, miten se nyt meneekään, niin sitten kun tämä lapsi tai tämä seuraaja sitten ottaa tilan haltuun, niin kyllähän siellä vanhemmat kuitenkin vähän nurkissa pyörii ja katsoo, että jaa, ootko muistanut sitä ja tätä, miten se oli, kun sä otit 23-vuotiaana tilan haltuun, oliko siellä vanhemmat tai muut esi-isät tsiigaamassa, että osaako se Amski nyt mitään?
1: No siitä nyt on jo 8 vuotta, kun mä sen maatilan ostin ja meillä on vieläkin, että viimeksi tällä viikkoa iskäli vähän sillä, että kun et sä mitään osaa taktiikalla.
0: Ai.
1: Joo, mulla on siis, mä muistan hyvin silloin se eka kesä, kun mä ostin maatilan ja mä olin sitten, mulla oli lypsylehmät vielä silloin, mä olin sitten lypsyllä ja mä olin siellä laittaa lypsitä kiinni siellä parressa sitten lehmää ja iskä tuli sitten navettaa vähän semmoisen miettelijän näköisenä ja iskä kysyi multa, että mahtokohan hänen isänsä pitää häntä tyhmänä? Sitten mä kysyin iskältä, että no, pidätkö sä mua tyhmänä? Iskä oli, että niin, ja käveli pois.
0: Ai, se keskustelu ei jatkunut ikinä.
1: Ei, mutta se kertoi paljon.
0: Ja Amski var 23 år gammal och nu har ju haft det några år redan, alltså hennes ställe då, som hon har. Och visst, även där, hon har inget djur för tillfället. Hon hade mjölkkort det här tidigare, men nu tänkte hon att man skulle kunna göra lite annat än mocka skit också. Så hon producerar alltså torrfoder för tillfället åt diverse djur. Katter har hon, men att annars så har hon inte inga kossor, inga grisar, inga hönor för tillfället. Och som det nu brukar gå på jordbruk, så oberoende hur gammal man kanske är och hur kunnig man är, så nu ska, nu fast man har tagit över stället, så nu ska ju föräldrarna vara kvar där och snoka och kolla lite och rätta till en. Och nu sa Amski att fast hon har haft ställe nu i 8 år, så senast du här bara nyligen, så kom det nog kommentarer av farsan till exempel.

0: Jag har inte, kommer inte på när en gäst senast skulle ha fått så här mycket kärlek som idag. Vi har jordbruksinfluencern Amski Dabamski med oss. Tervetuloa.
1: Tack så mycket.
0: Och Amski kan ni också träffa på matmässan under veckoslutet i mässcentret. Där tulee muutamia kysymyksiä. Muun muassa, minkä värinen traktorin pitäisi olla?
1: Vihreä,
0: okei. Ja täällä mä uskon, että tämä ihminen vähän johdatteli, sillä hän näytti tuosta opiskelijahallarista kuvaa, jossa on eräs semmoinen viherkeltainen patchi.
1: Mut pitää muistaa, että mä sanoin vihreä, ei viherkeltainen.
0: Okei. Så det kan hända att det sen också var fel, för en traktor ska vara grön, vet det. Onko mitään TV-ohjelma, mihin haluaisit osallistua, mutta sua ei ole vielä pyydetty siihen?
1: Tanssii tähtien kanssa.
0: Ai?
1: Absolutely.
0: Okei.
1: Menisin heti.
0: Okei, jos siihen pyydetään, niin sä lähdet saman
1: Joo.
0: tien.
1: Jos me siellä joskus on, niin tiedät, että mun unelma on toteutunut.
0: Okei, sit se on siinä. Mm. Ja siitä puheen ollen, kun sivuttiin vähän aihetta tuossa ennen viime biisiä, että jotkut sitten automaattisesti, koska sä oot nainen ja sulla on paljon seuraa, niin jotkut olettaa sitten, että no mutta eiköhän se jossain vaiheessa sitten otat vähän näitä kuvia, jossa oot riisunut vähän vaatteita. Että jengi jotenkin, sä sanoisit aika hyvin viime biisin aikana, että jos on mies, niin sitten, että koska politiikkaan, jos on nainen, niin koska OnlyFansiin. Ja sulla on joku statementti koskien tätä, kerro.
1: Joo, siis paljonhan kysytään, että milloin OnlyFansi. Mä oon luvannut ja mä lupaan nytkin, että heti kun maataloutta ei tarvita, niin mä teen OnlyFansiin.
0: No ja, hon får frågorna också givetvis eftersom hon råkar vara en kvinna. För hon sa det ganska bra under förra låten. Om du är man så frågas man att när bör du göra politik. Om du är en kvinna så frågas det att när bör du göra OnlyFans. Sånt är världen sen. Hon sa att ja, hon gör OnlyFans exakt sen när jordbruk inte behövs mera. Pääset sä ikinä lomille? Saat sä ikinä pidettyä lomaa?
1: Yrittäjä saa silloin lomaa, kun se päättää, että nyt hän on lomalla. Muuten ei tule koskaan.
0: No onko sulla mitään lomia buukattu? Onko sulla, käyt sä ikinä reissussa? Mitä sä teet silloin, jos sun ei tarvitse pitää puhelinta kädessä tai talikkoa kädessä?
1: Erittäin hyviä kysymyksiä. Niin. Puhelin on vähintään aina kädessä. No ei. Mulla on siis perinteenä viedä äiti Lappiin keväällä talvella ennen kylveä. Niin se on niinku se mun loma.
0: Joo, okei. Okay. Ja mitä sä teette, kun te äidin kanssa menette Lappiin, niin mitä siellä tapahtuu?
1: Äiti on taiteilija, niin äiti maalailee kauniissa maisemissa, meitsi laskittelee.
0: Okei. No, alltså, som ni vet, ni som är jordbrukare, att det där, det är inte så där bara att ta semester. Man tar nu om man tänker att man har råd med några dagar. En tradition har hon, och det är att hon far till Lappland med sin morsa och hennes mamma är konstnär. Så hon målar vackra tavlor och Amski åker, åker slalom. Kerro vielä vähän, nyt edetään kevättä ja takatalvi ihanasti tulossa nyt viikonloppuna, mutta miltä se niinku kevät ja kesä näyttää, mitä spesiaalia sun elämässä tapahtuu?
1: Ja kevät on tulossa nyt vähän ajoissa, mutta tässä on just heti kun kevät on aikana, niin takatalven läsnäolo on vahva, mutta ihan normaalit kylvät lähtee kohta käyntiin. Vielä on tämmöistä tyyntä myrskyn edellä, mutta pian se rykäsee. On viimeinen Helsingin reissu ennen kylvöjä. Ja siitä sitten lasketellaan suoraan heidän tekoon, että työntäyteinen kesä on tulossa taas.
0: Onko mitään tapahtumia, mihin sä osallistut? Oletko se yhtään niin kuin festari-ihminen tai käyt sä jossain markkinoilla tai jotain messuja? No messuissa oot nyt tämän viikonlopun jo.
1: Joo, ja maatalousmessuthan on tulossa farmarit kesällä. Että jos vaan heidän teko sallii, niin sinne. Mutta kaikki festarit on aika lailla heidän teon kanssa samaan aikaan. Että se on jos sä et salli, että jos sataa, niin mut näkee fessarilla.
0: Millaista musaa sä kuuntelet? Onko sun mitä omia suosikkeja? Mitä sun on luureissa, kun sä ajat traktoria vaikka?
1: Mun lempibändi on Komiat.
0: Okei.
1: Okay. Et Komiathan on tangomarkkinoilla. Et se on mun tavoite, että hei, Heinien ykkössato olisi tehty ennen sitä, että pääsis sinne.
0: Okei. Okay. Amskis favoritbande är Komiat. Och det där, det är lite nu, man måste pussla ihop det här med karriären. Att det, hon skulle gärna fara på festivaler, men det krockar med hösäsongen. Och den börjar ju här så småningom. Eller här först ska det nu sås och sen ska det då, sen börjar arbeten sen då. Så Komiat skulle gärna vilja passa på att fara och titta på någonstans, men vi får se. Det är ju jordbruksmässa dessutom här. Koska on maatalousmässut?
1: Se oli juhannuksen tienoille kesäkuun puolella. Juhannuksen jälkeen justiinsa.
0: Joo.
1: Jonnekin siinä.
0: Just det, runt midsommar, så där kan ni även råka på henne. Och under matmässan nu på veckosyte. Siis suuri kiitos, kun kävit. Saat tulla ihan niin, annetaan sulla vaikka, mä voin antaa mun tän Yle kulkukortin, niin saat tulla sitten niin kuin tuut sit vaan kun tuut, koska sua rakastetaan enemmän kuin ketään, joka on tässä studiossa ikinä ollut.
1: Jos mä menen vaan tuonne pöydän alle venailemaan, niin mä tuun sieltä sitten taas.
0: Joo, mä tuon jonkun patjan ja tyynyn ja kupin kahvia vaikka. Hei, ihanaa kevättä, kiva kun tulit.
1: Tack så mycket, det oli ilo olla vierellä.
0: Tack så mycket.

0: lyyrinen puoli, mitä vähän sivutettiin myöskin tuossa, niin se on ollut mun mielestä aika, tai varsinkin mitä tulee titteleihin, mutta myös silleen niin kuin lyyrisesti se on ollut aika semmoinen kreatorilla semmoinen aika niin kuin oksat pois ja niin kuin suoraa puhetta. Et se on niin kuin Crushers of the World, se on Satan is real, se on Enemy of God tavallaan, että ei lähdetä niin kuin Cradle of Filth-maisesti niin kuin heittää joka ikistä synonyymiä, mitä on maailmassa, vaan ihan niin kuin näin, tuntuu jotenkin niin kuin se on suoraan sanottua silleen, että sen, tämä asia on nyt perseestä ja piste siihen päälle. Millaisia keskusteluita bändin sisällä on, mitä tulee koko tähän maailmaan?
1: No, jos puhutaan Satan is Real niin, biisistä esimerkiksi, niin kyllähän me silloin mietittiin kaikki, että eihän semmoista biisiä, niin kuin, ei se voi olla biisi, niin, että se on liian naivi, että ei käy. Niin. Mut sitten yllättäen selvisi, että Jenkes on joku country-bandi, jolla on semmoinen niminen biisi. Sitten ajateltiin, että jos nuo on tehnyt sen, niin miksei mekin voi. Ja sitten noin niin kuin, no, Crushers of the World, se on niin kuin voimaannuttava biisi ehkä kuitenkin silleen niin kuin loppujen lopuksi, vaikka se hyvin aika negatiivinen se yleistunnelma on, mutta kyllä se niin kuin pyritään näkemään niin kuin myös kauniita ja hyviä asioita ihmiskunnasta.
0: Sehän se aika usein meneekin niin, että jos musiikki on tummanpuhuvaa ja rankkaa ja vähän brutaalin kuulosta, niin ihmisethän automaattisesti olettaa, että niin, että nämä haluaa, että ihan jokainen delaa heti. Mutta sitten välttämättä se ei ole aina niin, että ehkä joo, kyseenalaistaan ihmiskuntaa ja systeemiä, mutta ehkä toivoisi, että asia olisi pikkasen paremmin. Onko se osuinko melkein edes oikein?
1: No kyllä joo, mun mielestä monet Millen biisistä on vähän semmoisia niin kuin, mennään niin kuin melkein jopa 60-luvun protestilaulu niin kuin hengessä vähän, mutta ne on vähän enemmän niin kuin piilotettu ne sillä tavalla semmoisen niin kuin suorasukaisuuden ja tommoisen niin kuin vähän brutaalimman ilmaisun alle. Mutta se johtuu sit musasta vaan myös tietysti, että mutta ihan positiivisesti silloin ainakin, että jos Millelle ei niinku tunnu olevan mitään kerrottavaa business, niin emme sitten tehdä niitä levyjä ollenkaan.
0: Tässä on niinku 4 mahtavaa bändiä, Nails, Exodus, Carcass ja sitten teikäläiset siinä illan pääorkesterina sitten käsittääkseni. Onko kuinka pitkä historia, mitä tulee? No esimerkiksi nyt varsinkin Exodus ja Carcass, vanhan liiton bändejä. Ovatko tiet kohdanneet useita kertoja vuosien saatossa?
1: No on, varsinkin Exoduksen kanssa. Mulla tehtiin Latina-Amerikkaan rundi joskus jo 15 vuotta sitten. Ja Jenkeissäkin mulla on rundattu niiden kanssa joka puolella. Ja se, mikä siinä on nyt hauskaa, kun on sun Rob Dukes takas laulamassa ja Garylläkin on aikaa taas, niin siinä on se sama kokoonpano kuin mitä tehtiin silloin aikana enemmän niiden kanssa. Ja mikä se mukavampaa. Ja Carcassin kanssa ei ole niin hirveästi keikkoja tehty kimpas, mutta se on aina niin kuin, mä oon ihan ykkösfani. Torn Arteries on maailman kovin levy.
0: Kyllä. Mitäs tuossa, kun sanoit, että vähän pääsee heavy fiilikseen ja tulee kuunneltua musaa kuitenkin. Niin, mitäs nyt, kun ollaan kuitenkin tässä, nyt me ollaan Helsingin jäähallissa. Tämä nyt ei varsin, no nyt ei pienempää, nyt ei niinku, nyt se piti nyt ahtaa tänne se keikka, koska lippuja meni niin paljon ja siis tuhansia on tulossa tänäänkin katsomaan keikkaa, niin, mutta kuitenkin mä oon aina miettinyt, kun täälläkin just työn puolesta käynyt täällä, mulla on niinku jäähalli, tää on niinku urheilutilat periaatteessa ja tekin ootte siellä jonkun jääkiekkojoukkueen pukukopissa varmaan, niin mitäs siinä tapahtuu? Sanotaan se tunti ennen omaa suoritusta, ennen kuin pitää lähteä vähän rapikeihästä tonne Stagelle, niin mitäs sä yleensä teet siinä niin kuin tunti ennen keikkaa?
1: No meillä on nykyään semmoinen systeemi, että meillä on sähkörummut laitettu kasaan tuonne ja sitten semmoiset pienet kemperin kautta niin kuin korvakuulokin vahvistuneet. Me soitetaan pari biisiä läpi silleen, kun se on se on jotenkin mukavampaa tehdä kimpas kuin yksin sahata jotain riffiä tai jotain.
2: Platsen är Helsingfors Ishals Café och tiden är no slutet av april. Där sätter jag mig bredvid en man som jag träffar många gånger. Den lite tilltäppta men alltid lika glada och positiva och energiska Sami Ylisirniö som redan i jättemånga år har spelat gitarr i Creator, eller Kreator som man säger. Jag börjar, vi pratar om mycket med Sami och bland annat så pratar vi om det att Creators, de här låttitlarna är alltid ganska rakt på sak. Det kunde vara något som en tonåring har skrivit på en vägg eller något sånt som Satan is real, Crushers of the world. Och det här blivit, det finns ju mycket olika storyn vad gäller olika. Han nämnde som exempel här att Satan is real, att som de då skrev det och kom på den idén så tänkte de att inte kan en låt heta Satan is real. Det är ju jätte, det är lite naivt. Men sen kom då, märkte de att det fanns någon sån här 60-tals countryband som hade en låt som heter Satan is Real, och då hade de börjat fnissa sinsemellan i Creator att no, kan de så kan vi. Crushers of the World som ju liksom låter med världskrossaren, det låter väldigt negativt ju förstås, och låten gör ju mycket, mycket sånt, så det är liksom egentligen en sån här voimabis, en sån här empowering låt säger Sami, och det liksom, det finns ganska mycket hopp i Creators låt, att han menar att Mille Petrosa som ju är bandets huvudarkitekt, sångare, gitarrist, huvudsakliga låtskrivare, så han är egentligen något av en protestsångare. Att det är egentligen också så att har inte Mille något att säga så blir det inga album helt enkelt. De är ju på turné nu här med en ganska imponerande lineup, eller den här Europaturnén som de gjorde, vilket var ändå liksom arenastorlekens turné. Så där var ju med gamla kompisar i Exodus som de har turnerat med många, många gånger. De har spelat redan för många år sedan i Sydamerika en lång turné, och där Rob Dukes tillbaka och Gary Holt är med igen som en gammal kompis till bandet, så det känns kiva. Och Carcass som var med på den här turnén, så, och Nails var ju också med där, men Carcass är ett av Samis favoritband och han är liksom ett stort fan av dem. Och inför spelningarna sen så liksom, de spelar ju i en ishall till exempel, det är ganska sådär, ja, tråkig omgivning, tråkig miljö, att där är man då liksom i någon sån här ishockeylags omklädningsrum och förbereder sig för spelning. Så, men de har det här, de spelar alltid lite före Cakeon Creator också. De har eltrummor i ett sånt här bås, och sen håller de på att spela några låtar där, och det är ett bra sätt att värma upp för allt. Vi tar och lyssnar på en låt som heter Satanic Anarchy.

0: Mietittekö ikinä asioita niin, että tässä nyt ei vaan laitostuisi, että pysyisi, että se sisäinen 20, joka aikoinaan tykkäsi kuunnella Metallicaa farkkuliivi niskassa ja juoda kaljaa jossain kellarissa, että yrittääkö sitä joskus oikein tahallaan herätellä semmoista sisäistä 20, että ei laitostuisi liikaa?
1: Joo, varsinkin. Ennen kuin uutta levyä ruvetaan miettimään tai silleen, niin kuin, että kannattaako ylipäätänsä tehdä, että onko, niin, onko tässä mitään järkeä, niin kuin, että, koska siinä aina tulee aloitettua semmoinen niin kuin 2 tai 3 vuoden semmoinen jakso elämässä, että haluatko tätä nyt sitten oikeasti tehdä, että onko tässä joku idis, mikä takia tätä pitäisi tehdä nyt sitten, koska siinä niin kuin vähän kuitenkin laittaa itsensä semmoiseen semmoiseen asemaan, että siinä kuitenkin niinku sitoutuu tekemään jotain. Niin silloin, ja sit tietysti just aikaisemmin puhuttiin, niin ennen keikkaa voi vaikka kuunnella jotain Kissiä. Tehdään jotain typerää.
0: Mutta onko se keskustelu siinä tekemään? Tai siis ilmiö, että tehän ette ole lopettanut. Bändi ei lopettanut ikinä. Bändi on siis jatkuvasti tehnyt levyjä ja rundeja ja kaikkea, mitä niin kuin asiaan kuuluu. Niin ilmeisesti ei ole ikinä tullut se, jos teillä on ollut tämä keskustelu, että kannattaako tähän nyt lähteä. Niin ilmeisesti vastaus ei ikinä ollut, että ei muuten lähetä, koska bändi on olemassa.
1: Niin, no ei ainakaan mun aikana. Ehkä silloin joskus 2000-luvun vaihteessa oli tämmöistä niinku kuviota ja vähän havaittavissa, mutta mä en osaa sitten sen enempää kertoa, mutta siihen liittyy niinku kaikenlaisia tommosia niinku musiikillisia kokeiluita, koska silloin noista kukoista tuntui siltä, että vaan niinku toistaa samaa kaavaa, että nyt pitää niinku muuttua ihan totaalisesti, että muuten ei pysty niinku just antamaan itsestään sitä. Ja sitten onhan meidän ruumpalilla ollut 2 kertaa se tilanne, että kun sulla motivaatio on loppunut, niin se on vaan sanonut, että ei käy. Ja sitten meillä on ollut joku toinen rumpali muutama kuukauden. Ja sitten kun on kysytty uudestaan, että no kiinnostaako nyt, onko niinku motivaatio tullut takaisin, niin on joka kerta tullut. Okay. Niin että onhan tuommoisia niinku tilanteita oikeastikin käynyt. Yleensä niistä ei tietysti kellekään mitään kerrota, mutta mä nyt kerron.
2: Creator håller på så gott som oavbrutet ända sedan väldigt tidigt 80-tal. Och det är egentligen det är deras jobb och bandet blir större och större, men de vill inte ändå ta saker för givet, och fast det är deras jobb så vill de inte bli liksom allt för mycket att det ändå ska bli liksom att, som en institution, utan det ska ju vara roligt och det där, och de väcker ju nog upp gamla heavy minnen emellan att före keikkorna till exempel ta en bärs och lyssna på lite Kiss eller något sånt här. Varje gång de börjar göra ett album, för att det börjar ju alltid en stor cycle av ens liv. När de börjar göra album, det tar en lång stund. Sen blir det ett par år med turnéer och så vidare. Så det är nog alltid ett album och allt som det bidrar med, så liksom det tar några år av dina liv. Och ditt liv helt enkelt. Och det är ju liksom något som de alla måste sitta ner och fundera, att är det här något de vill göra? Är det här har de något tillräckligt mycket att säga? Och de har inte funnit liksom, de har nog alltid hittat en orsak, och Mille har haft saker att säga, och därmed har det blivit ett album. Men det där, före Samis tid, Sami har alltså varit med sedan tidigt 2000-tal i bandet. Före det så hade de nog haft något sån här små stopp, att de hade faktiskt haft lite motivationsbrist. Men det där, Sami började skratta där, att han kanske inte skulle ha fått säga det här. Nåväl, han sa nu redan egentligen. Men inget desto större. Bandet är ett smort maskineri, och i Helsingfors ishall här nu i slutet på april. Så ja, får se hur stort kan det här gamla hästen bli, för bra är de fortfarande. Vi tar och lyssnar på en lite äldre låt. Vi tar inte dock liksom riktigt 80-90-tal här, utan vi höll oss till 20-talet. Det här låten spelar de också. Det här är Hordes of Chaos.